Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

predstavljaju mladi u okviru kog će biti izvedena monodrama Hristos u ruskim tamnicama. Inspirisana monodrama po knjizi Arhimandrita Spiridona Kisljakova. Režiju potpisuje Andrej Šepetkovski, a igra Miloš Stanković. To će biti dakle u ponedeljak u 20 sati na platou ispred Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. A u nedjelju 12. po duhovima njegovo prosvaštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije služit će svetu arhijerejsku liturgiju od 9 sati u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Mionici. I danas u programu našeg radija slušamo kako je praznik preobraženja gospodnjeg obeležen u eparhijama naše svete crkve sa posebnim naglaskom na Trebinje i na saborni hram koji je proslavio tamo slavu. Danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Ovitović. Zatim najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hrama.

0: podcasti iz Crkve.
1: Pomaže Bog, slavimo svetog Jana Ispovednika. Njegovo prosvjenstvo, episkop Valje, gospodin Isik, je služit će u nedelju 3. avgusta na istupu duhovi svetu liturgiju u Vaznesenja gospodin u Mionici sa početkom u 9 sati. Na praznik preobraženja gospodnjeg 19. avgusta na svetu liturgiji u hramu Sveti Kirila i Metodija u Novom Sadu načestvovao je mitropolit Bački Irinej u sasluženje episkopa Mokačkog Damaskina, sveštenstva navedenog hrama i novosadskih đakona. Posle pročitanog evanđelja, mitropolit Bački Irinej je u svojoj arhipastirskoj besedi ukazao na značaj i smisao praznika preobraženja Hristovog, te između ostalog rekao da je preobraženje u prvom redu i ponajviše bilo preobraženje samih učenika prisutnih tom događaju. Da je to bilo preobraženje njihovog vida. Oni u tom trenutku ne vide više telesnim očima, vide očima duha, očima vere, očima ljubavi i zato mogu da vide ono što je po sebi nevidljivo. Posle zamolne molitve izvršen je čin osvećenja novog roda vinove loze. Na preobraženje gospodnje 19. avgusta svetom liturgijom u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dalj planini načastovao je mitropolit skandinavski Dositej u sasluženje umirovljene gospode episkopa kanadskog Georgija i srednjoevropskog Konstantina i domaćina preosvećenog episkopa osečko-poljskog i baranjskog Heruvima. Tom svečanom prilikom episkop Heruvim je odlikovao doktora Vladimira Roganovića, direktora uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, najvišim odlikovanjem eparhije osečko-poljske i baranjske ordenom kneginje Jelene, za doprinos majici crkvi na području eparhije Osečko-Poljske i Baranjske. Vikarni episkop Poslanski Aleksij služio je na praznik svetog preobraženja gospodnjeg 19. avgusta svetu liturgiju u hramu posvećenom ovom velikom gospodnjem prazniku na Zlatiboru. Vladika je u liturgijskoj besedi sabrane vernike poučio o značaju događaja na gori Tavor i ukazao na značaj i smisao velikogospodinskog posta. U oči praznika preosvećen je bio gost knjižene večeri u galeriji Kulturnog centra Zlatibora, na kojoj je predstavljeno 7 njegovih autorskih knjiga. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, Svetosavska omladinska zajednica u Valjevu i ove godine prikuplja školski pribor za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je potreban. Svaki sveska oloka, šestar, lenjer, blok dobrodošli su i svetosavci pozivaju Valjevce da se i ove godine odazovu i priključe akciji. Pribor se prikuplja u crkvenim prodavnicama hramova Vaskrsenja Hristovog i pokrova Presvete Bogorodice svakog dana od 8 do 19 časova i u prodavnici hrama Svetog Georgija od 8 do 15 časova, a moguće je uplatiti novčana sredstva na račun 160-554-862-10. 160-554-862-10. Akcija traje do 31. avgusta. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija u okviru ciklusa tribina Pravoslavlje mladi na platovu ispred sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu bit će izvedena monodrama Hristos u ruskim tamnicama po knjizi Arhimandrita Spiridona Kisljakova. Režiser je Andrej Šepetkovski, a igra Miloš Stanković. Ponedeljak 24. avgust, 20 sati, dobrodošli. U okviru projekta Letnje škole roditeljstva u organizaciji misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Hrama Svetog Pantelejmona u Mirjevu u nedelju 23. avgusta, posle svete liturgije bit će održano predavanje Vlajka Panovića, specijaliste medicinske psihologije na temu tradicionalni i moderni brak. Predavanje je posvećeno jednoj od čestih tema porodičnog života, promenama koje brak kao institucija pretrpeo pod uticajem savremenog načina života, kao i različitih društvenih kulturnih i psiholoških okolnosti. Kroz poređenje tradicionalnog i modernog shvatanja braka bit će razmotreni izazovi sa kojima se danas susreću supružnici, značaj međusobnog razumevanja, poverenja i odgovornosti, kao i uloga stabilnog bračnog odnosa u zdravom razvoju porodice i vaspitanju dece.

0: teološko okruženje, da svi ljudi, svi narodi postanu Bogu i poglobljati, da se ispune tom božanskom svetlošću. Međutim, nažalost, narod je najviše zavojao tamu nego svetlost. Navikao se više na greh nego na dobro i čestitost i ne znam. Tako da mi moramo svoju decu vaspitavati kako su i vaspitavali naše stari. Starijega čovjeka pozdravljaju na ulici, da uvek pristojno budu obučeni, da ne tuku se sa drugom decom, nego da budu česta i Bogom blagoslovena, kako bi mi rekli. A naravno i mi odrasli ljudi da budemo kako su bili naši dedovi, pradjedovi, kako se naše poštovalo sve pravoslavno našem narodu.
1: Nakon svete liturgije proslava je nastavljena slavskim obredom rezanjem krsnog hleba u hotelu Park. Tokom svečanosti mitropolit Voti istakao važnost kontinuirane izgradnje crkava i manastira, ali i posebnu brigu o najmlađima. Mitropolit Kruševački David načastvovao je svetom arhijerijskom liturgijom na praznik preobraženja gospodnjeg u hramu posvećenom ovom prazniku u Bačini. Nakon zamvone molitve usledila je litija, osveštani su slavski darovi i osveštano je grožđe. A nakon svete liturgije mitropolit David poučio je narod o značaju današnjeg praznika, pokazujući da je pastir dobri koji nikada ne ostavlja svoje stado. Mitropolit Niški Arsenije služio svetu arhijerijsku liturgiju na dan kada Sveta crkva proslavlja preobraženje gospodnje u manastiru Svetog despota Stefana u Lipovcu, posvećenom ovom velikom prazniku. Nakon zamvone molitve učinjen je trokratni litijski hod oko hrama, po čemu je visokopreosvećeni vladika osvetio slavske darove i prerezao slavski kolač. Potom je osvećeno i grožđe koje se po drevnom predanju blagosilja o prazniku preobraženja gospodnjeg. Mitropolit australijsko-novozelandski Siluan boravio je u kanonskoj poseti u Melbourneu radi održavanja potrebnih sastanaka sa sveštenstvom ovog arhijerijskog namestništva, u cilju pripreme za predstojeći dolazak njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i drugih otadžbinskih arhijerija. Pored sastanka sa sveštenstvom, mitropolit je održao sastanak sa crkvenim odborom pri hramu svetog arhidjakona Stefana, gde je predviđeno služenje svete liturgije kojom će načastvovati naš patrijarh u nedelju 11. oktobra 2026. godine i tom prilikom izvršiti čin velikog osvećenja hrama. Ovakav čin se u istoriji jednog hrama vrši samo jednom i to onda kada je u potpunosti završen i spreman za punu molitvenu upotrebu. Neizostavan deo posete visoko preosvećenog vladike bila je i sveta liturgija u hramu svetog arhidjakona Stefana. Mitropolit Siluan je u besedi istakao da je nama, pravoslavnim hrišćanima, kao i celom čovečanstvu potrebno slediti Hrista, te da je ovaj svet zapao u mnoge i teške nevolje, jer ljudi koji ga vode nemaju svojim srcima i dušama Hrista. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije služio svetu arhijerijsku liturgiju u hramu preobraženja gospodnjeg na Žabljaku. Povodom hramovne slave u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke i mitropolije Crnogorsko-Primorske. Po završetku svete liturgije usledila je tradicionalna svečana litija ulicama grada. Po povratku u hram osvećeni su slavski kolač i žito u slavu i čast današnjeg praznika, nakon čega je mitropolit Metodije sa sveštenstvom obavio osvećenje grožđa. Praznik preobraženja gospodnjeg i hramovnu slavu arhipastirskom besedom čestitao je mitropolit Metodije. Na praznik preobraženja gospodnjeg svečano je proslavljena slava sabornog hrama preobraženja gospodnjeg u Zagrebu. Episkop Valjevski Isihije i episkop Buenos Aireski južno-centralno-američki Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, služili su svetu arhijerijsku liturgiju. Po pročitanom svetom evanđelju sabranom vernom narodu obratio se episkop Isihije i govoreći o samom događaju preobraženja podsjetio da je Gospod pred svojim najbližim učenicima pokazao svoju slavu onoliko koliko su oni mogli da je prime. Apostoli nisu videli svu puninu slave Božije, nego su, kako je podsjetio na riječi prazničnog tropara, videli slavu Hristovu koliko mogahu. Po završetku svete liturgije blagosloveno je grožđe i slavski darovi. Čestitajući hramovnu slavu, episkop Kirilo podsjetio je da se ovogodišnje preobraženje proslavlja u jubilarnoj 160. godini od izgradnje sabornog hrama i da su dosadašnje svečanosti početak obeležavanja ovog značajnog jubileja, koje će biti nastavljeno. Episkop Akrački Slavonski Jovan služio je svetu arhijerijsku liturgiju na praznik preobraženja gospodnjeg u manastiru Orahovica. Nakon pročitanog odeljka iz svetog evanđelja, omiliju je izneo vladika Jovan, govoreći o značaju praznika i taborskoj svetlosti i njenoj ulozi u preobraženjsko-blagodatnom životu hrišćana. Po zamvonoj molitvi osveštani su slavski kolač, žito i prema tradiciji naše crkve osveštano je grožđe. Episkop Šabački Rote je na praznik preobraženja krštano je grožđe. Episkop Šabački Rote je na praznik preobraženja gospodnjeg služio svetu liturgiju u sabornom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Šapcu. Po pročitanom odjeljku iz Svetog evanđelja besedio je đakon dr. Nikola Lukić, docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, a na kraju svete liturgije praznično slovo proizneo je vladika Jerotej.
2: Adam i Eva su imali takva dela, ali su zbog greha, zbog izlaska iz raja posle dobili ova kožna odela u kojima svi mi živimo, u koje svi nosimo kao posledicu njihove odluke, njihovog opredeljenja da žive po svome, a ne po Božjoj volji. I tu uvek treba da se sećamo te epizode, da se sećamo da u stvari život po Božjoj volji može da nas spase, a s druge strane da gledamo nagradu kako nam je Bog obećao, a to vidimo iz reči apostola, dobro nam je ovde biti. Oni tu ne govore samo u svoje ime, oni su obični ljudi bili kao i mi, ribari na jezeru Galilejskom, koji su živeli, trudili se u svom životu, i oni tu govore u ime svih nas ljudi. Slušajući te njihove reči, mi razumemo da bi svaki od nas da se našao tada bio na Gori Tavoru izgovorio iste te reči. Jer je čoveku u stvari dobro sa Bogom biti.
1: U toku svete liturgije episkop Jerotej je rukopoložio đakona Danijela Stokanovića u svešteni jerejski čin. Vreme u Beogradu i okolini sunčano, maksimalna temperatura do 38 stepeni. Ostanite uz Hram televiziju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve.

Pretežno sunčano i toplo vreme očekuje nas i danas. Danas je možda i najtopliji dan tokom ove sedmice. Maksimalna temperatura vazduha do 39 stepeni. U ovom trenutku u našem gradu je 31. Juče smo u programu čuli kako je Saborni hram u Trebinju proslavio svoju slavu, a u nastavku slušamo malo više detalja sa litije, kojom je i zaokružena proslava preobraženja kao slave grada, ali i slave Sabornog hrama. Naime, večernjim bogosluženjem u Sabornog

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo Svetog Emilijana Ispovednika. Njegovo prosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 23. avgusta 12. po duhovima svetu liturgiju u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Mionici sa početkom u 9 sati. Na praznik preobraženja gospodnjeg 19. avgusta na svetu liturgiji u hramu Sveti Kirila i Metodija u Novom Sadu načestvovao je mitropolit Bački Irinej u sasluženje episkopa Mokačkog Damaskina, sveštenstva navedenog hrama i novosadskih đakona. Posle pročitanog evanđelja, mitropolit Bački Irinej je u svojoj arhipastirskoj besedi ukazao na značaj i smisao praznika preobraženja Hristovog, te između ostalog rekao da je preobraženje u prvom redu i po najviše bilo preobraženje samih učenika prisutnih tom događaju. Da je to bilo preobraženje njihovog vida. Oni u tom trenutku ne vide više telesnim očima, vide očima duha, očima vere, očima ljubavi i zato mogu da vide ono što je po sebi nevidljivo. Posle zamolne molitve izvršen je čin osvećenja novog roda vinove loze. Na preobraženje gospodnje 19. avgusta svetom liturgijom u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dalj planini načaspovao je mitropolit skandinavski Dositej u sasluženje umirovljene gospode episkopa kanadskog Georgija i srednjoevropskog Konstantina i domaćina preosvećenog episkopa osečko-poljskog i baranjskog Heruvima. Tom svečanom prilikom episkop Heruvim je odlikovao doktora Vladimira

Mira Roganović je direktora uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Najvišim odlikovanjem eparhije Osečko-Poljske i Baranjske ordenom knjeginje Jelene za doprinos majici crkvi na području eparhije Osečko-Poljske i Baranjske. Vikarni episkop Poslanski Aleksij služio je na praznik Svetog preobraženja gospodnjeg 19. avgusta svetu liturgiju u hramu posvećenom ovom velikom gospodnjem prazniku na Zlatiboru. Vladika je u liturgijskoj besedi sabrane vernike poučio o značaju događaja na gori Tabor i ukazao na značaj i smisao velikog gospodinskog posta. U oči praznika preosvećen je bio gost književne večeri u galeriji Kulturnog centra Zlatibora, na kojoj je predstavljeno 7 njegovih autorskih knjiga. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, Svetosavska omladinska zajednica u Valjevu i ove godine prikuplja školski pribor za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je potreban. Svaki sveska oloka, šestar, lenjer, blok, dobrodošli su i svetosavci pozivaju Valjevce da se i ove godine odazovu i priključe akciji. Pribor se prikuplja u crkvenim prodavnicama hramova Vaskrsenja Hristovog i pokrova Presvete Bogorodice svakog dana od 8 do 19 časova i u prodavnici hrama Svetog Georgija od 8 do 15 časova, a moguće je uplatiti novčana sredstva na račun 160-554-862-10. 160-554-862-10. Akcija traje do 31. avgusta. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija u okviru ciklusa tribina Pravoslavlje mladi na platovu ispred sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu bit će izvedena monodrama Hristos u ruskim tamnicama po knjizi arhimandrita Spiridona Kisljakova. Režiser je Andrej Šepetkovski, a igra Miloš Stanković. Ponedeljak, 24. avgust, 20 sati, dobrodošli. U okviru projekta Letnje škole roditeljstva u organizaciji misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Hrama Svetog Pantelejmona u Mirjevu u nedelju 23. avgusta posle svete liturgije bit će održano predavanje Vlajka Panovića, specijaliste medicinske psihologije na temu tradicionalni i moderni brak. Predavanje je posvećeno jednoj od čestih tema porodičnog života, promenama koje je brak kao institucija pretrpeo pod uticajem savremenog načina života, kao i različitih društvenih, kulturnih i psiholoških okolnosti. Kroz poređenje tradicionalnog i modernog shvatanja braka bit će razmotreni izazovi sa kojima se danas susreću supružnici, značaj međusobnog razumevanja, poverenja i odgovornosti, kao i uloga stabilnog bračnog odnosa u zdravom razvoju porodice i vaspitanju dece. Naredne sedmice od 24. do 29. avgusta svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i u manastiru Lelić. Izuzetak je petak, 28. avgust, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, kada će sveta liturgija u valjevskim crkvama početi u 9, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: 33 stepena je u našem gradu. Današnji dan će biti najtopliji tokom ove sedmice sa temperaturom vazduha do 39 stepeni, sutra do 33, a u nedelju do 30. Čućemo još jednu besedu episkopa Novobrdskog Ilariona sa liturgije koji je služio na praznik preobraženja gospodnjeg u Budisavcima u manastiru u Metohiji, dakle na Kosovu i Metohiji. U pitanju je manastir koji se nalazi u blizini Peći i u besedi vladika je poučio brojne prisutne Srbe sa Kosova i Metohije kao i goste ove svetinje o značaju velikog gospodnjeg praznika preobraženja.
1: Časni oci, sestre monahinje, narode Boži, draga deco, da je blagosloven Bog koji nas uzvodi na goru preobraženja, koji nas uzvodi ka tajni večnog života, ka tajni preobražaja ovoga sveta. I ova liturgija jeste tajna preobraženja prolazne tvari koja blagodaću Božijom postaje neprolazna. Hleb i vino su već preobraženjem, ali preobraženjem ne nadsuštastvenim i nadprirodnim, postali od pšenice hleb, a od grožđa vino, a onda čudesnim preobražajem koje jedino Bog može da čini, oni postaju samo telo i krv Hristova. Braćo i sestre, naš život jeste put na goru preobraženja. I ova liturgija nam je data kao uteha, kao iskustvo punoće blagodati Božije, kao ono mesto ka kome težimo, za kojim vapijemo, mesto na kome osjećamo da nam je dobro ovde biti, kako je rekao apostol Petar. I on nam je to iskustvo i preneo. Čuli ste kako on govori, ne sledujući izmišljenim bajkama, ovo vama govorimo, nego ono što smo doživeli na gori preobraženja. Mi prenosimo to iskustvo.

Bila to beseda EPA Novobrdskog regiona koju je izgovorio na praznik preobljenja gospodnjeg u Budisavcima na Kosovu i Metohiji, čnije u Metohiji. Taj manastir potiče iz 14. veka, ali sa sigurnošću uđeno ko je bio njegov ktitor. Manastir je 1568. obnovio patrijarh Makarije Sokolović, a taj kompleks kao Metohije patrijarši živeo je više vremena i do grada. I dan danas je ovaj manastir Metoh Petje patrijarši i samo jedna monahinja živi u njemu i monahinja ima više od 80 godina. Manastirska crkva je posvećena preobraženju, a u manastirskoj rizi se čuva ikona preobraženja Hristovog

s 14. i početkom 15. veka. Budisavci su danas uz Devič najugroženijim srpskim manastirima Kosovu i Metohiji, a manastirska crkva je zaštićena kao spomenik kulture od izuzetnog značaja Republike Srbije. Slede katehizi, rubrika Dogodi se na današnji dan.

kao privilegija, povlastice na teritoriji Habsburških zemalja. Privilegija je uvažila zahteve srpskog sveštenstva i naroda i garantovala slobodu vere, upotrebu tradicionalnog kalendara i pravo izbora arhijepiskopa i drugih arhijereja. Na današnji dan 1780. rođen je slovenački slavista Jernej Kopitar, cenzor austrijske vlade za slovenske i grčke knjige. Za srpsku kulturu značajan kao pomagač i zaštitnik Vuka Karadžića. Zalagao se za narodni jezik u književnosti, mada nije bio dosledan. Pisao je na nemačkom najviše zbog beznačajnog broja čitalaca na slovenačkom jeziku. Podstakao je Karadžića da sakuplja narodne umotvorine i uputio ga da napiše srpsku gramatiku i rečnik. Postavio je takozvanu panonsku teoriju o poreklu staroslovenskog jezika. 1916. rodio se Stefan Boca, episkop Srpske pravoslavne crkve, profesor bogoslovlja i crkveni pisac. Bogoslovski i filozofski fakultet završio je u Beogradu. Bio je profesor bogoslovije Svetog Save u manastiru Rakovica, a potom nastavlja studije na koleđu Svetog Avgustina u Kenterberiju, gde ga je zatekao izbor za episkopa dalmatinskog. Docnije je bio episkop Žički, podigao je i obnovio desetine hramova Srpske crkve. Otvorio bogosloviju u manastiru Krka, napisao, objavio, odnosno preveo i publikovao niz važnih dela, poput katehizisa Istočne pravoslavne crkve, Pravoslavna Dalmacija, Nikodima Milaša, Manastir Krupa 1317-1967, Dalmatinski episkop Simeon Končarević i njegovo doba, Dalmatinska Lazarica i Pravoslavni Kosovljani, 8 vekova Studenice. Jedan je od najzaslužnijih za podizanje nove zgrade Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Bio je aktivan i cenjen u svetskim ekumenskim krugovima. Na današnji dan 1929. rodio se Toma Jovanović, pozorišni srpski televizijski i filmski glumac. Pozorišnu karijeru započeo je u rodnom Valjevu 1950. godine u Gradskom narodnom pozorištu. Glumačku karijeru nastavio je u Narodnom pozorištu Nišu, zatim Mostaru, da bi decenijama potom bio član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Verovatno najveću popularnost stekao je ulogom Maneta u predstavi Zona Zamfirova, koji je odigrao 786 puta. Nagrađivan je između ostalog nagradom Bosne i Hercegovine za ulogu Don Juana u Narodnom pozorištu Mostara, kao i Udruženja dramskih umetnika Srbije 1980. godine i na susretima Vojvođanskog pozorišta. Autor je i autobiografskog romana Adam. 1958. preminuo je srpski kompozitor i dirigent Stevan Hristić, bio jedan od osnivača Muzičke akademije u Beogradu, šef Beogradske filharmonije, dirigent Narodnog pozorišta, dirigent opere, zatim član Srpske akademije nauka i umetnosti i prvi predsjednik Saveza kompozitora Jugoslavije. Muzičko obrazovanje stekao je u Beogradu, Rimu, Beču, Leipcigu, Moskvi, Parizu. U stvaralačkom radu najviše se oslanjao na srpske narodne motive, dela orkestarska simfonijska fantazija, rapsodija, vranjska svita, poema Zore, Marš slobode, skice za klavir, muzička drama, suton, balet Ohridska legenda, oratorijum Vaskrsenje, scenska muzika za drame Čučuk stana, Sunce Lazarevo Vaskrsenje, Uobraženi bolesnik, Hamlet, Večiti mladožanja, Bura, horovi, solo pesme. 2005. upokojio se Branislav Ciga Milenković, pozorišni, filmski i televizijski glumac, a u nastavku ćemo čuti Grlicu, kompoziciju iz Ohridske legende Stevana Hristića, koji se upokojio na današnji dan 1958. godine.

Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije služit će u nedelju 23. avgusta 12. po duhovima svetu arhijerejsku turgiju hramu Vaznesenja gospodnjeg u Mionici sa početkom u 9 sati. Večernjim bogosluženjem u sabornom hramu preobraženja gospodnjeg, kojim je načastvovao preosvećeni vikarni episkop Novobrdski Larion uz molitveno prisustvo, gospode mitropolita Crnogorsko-Primorskog Ionikija i Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Dimitrija, radost praznika preobraženja gospodnjeg je prenesena na Trebinjske ulice ispunjene narodom koji je u dobrom duhu dočekao litiju. Na Trgu Slobode, gde je služen pomen svim od veka postradalim borcima za krst časni i slobodu zlatnu, sabranim vernicima se obratio najpre mitropolit Dimitrije, a zatim i episkop Ilarion. Preobraženski litijski hod ulicama grada završen je ispred hrama gde je blagoslov vernicima uputio mitropolit Ionikije. Na dan preobraženja gospodnjeg 19. avgusta mitropolit australijsko-novozelandski Siluan služio je svetu liturgiju u sabornom hramu svetog velikog mučenika Georgija u Kabramati. Preobraženje u slavi Božjoj posvedočili su sveti proroci Ilija i Mojsije sa trojicom mučenika Hristovih, svetim apostolima Petrom, Jakovom i Jovanom. Time je učešćem na Tavoru, starim i novim zavetom, osvedočeno ovo sada već prisustvo na zemlji ovaploćenog gospoda Hrista, o kome su proroci nagoveštavali. Trojica apostola pozivaju i nas na duhovni podvig, duhovno uspinjanje na goru. Na taj način činimo sebe bliže stanju čistote srca da nam bude darovano da budemo bliže i slavi božanske svetlosti koja je otkrivena na gori Tavor. Besedio je mitropolit Siluan i najavio prestojeću posetu patrijarha srpskog Porfirija od 8. do 18. oktobra ove godine. Na praznik preobraženja gospodnjeg 19. avgusta na svetoj liturgiji u hramu Svete Kirila i Metodija u Novom Sadu načastvovao je mitropolit Bački Irinej u sasluženje episkopa Mohačkog Damaskina, sveštenstva, navedenog hrama i novosadskih đakona. Posle pročitanog evanđelja, mitropolit Bački Irinej je u svojoj arhipastirskoj besedi ukazao na značaj i smisao praznika preobraženja Hristovog, te između ostalog rekao da je preobraženje u prvom redu i po najviše bilo preobraženje sami učenika prisutnih tom događaju. Da je to bilo preobraženje njihovog vida, oni u tom trenutku ne vide više telesnim očima, vide očima duha, očima vere, očima ljubavi i zato mogu da vide ono što je po sebi nevidljivo. Posle zamovne molitve izvršen je i čin osvećenja novog roda vinove loze. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, Svetosavska omladinska zajednica u Valjevu i ove godine prikuplja školski pribor za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je potreban. Svaki sveska, loka, šestar, lenjer, blok dobrodošli su i svetosavci pozivaju Valjevce da se i ove godine odazovu i priključe akciji. Pribor se prikuplja u crkvenim prodavnicama hramova Vaskrsanja Hristovog i pokrova Presvete Bogorodice svakog dana od 8 do 19 časova i u prodavnici hrama Svetog Georgija od 8 do 15 časova, a moguće je uplatiti novčana sredstva na račun 160-554-862-10. Akcija traje do 31. avgusta. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija u okviru ciklusa tribina Pravoslavlje mladi na platovu ispred sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu bit će izvedena monodrama Hristos u ruskim tamnicama po knjizi arhimandrita Spiridona Kisljakova. Režiser je Andrej Šepetkovski, igra Miloš Stanković, ponedeljak 24. avgust, 20 sati, dobrodošli. U okviru projekta Letnje škole roditeljstva u organizaciji misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Hrama Svetog Pantelejmona u Mirjevu u nedelju 23. avgusta posle svete liturgije bit će održano predavanje Vlajka Panovića, specijaliste medicinske psihologije na temu Tradicionalni i moderni brak. Predavanje je posvećeno jednoj od čestih tema porodičnog života, promenama koje kao brak institut koje je brak kao institucija pretrpeo pod uticajem savremenog načina života kao i različitih društvenih, kulturnih i psiholoških okolnosti. Kroz poređenje tradicionalnog i modernog shvatanja braka bit će razmotreni izazovi sa kojima se danas susreću supružnici. Značaj međusobnog razumevanja, poverenja i odgovornosti kao i uloga stabilnog bračnog odnosa u zdravom razvoju porodice i vaspitanju dece. Naredne sedmice od 24. do 29.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Pomaže Bog', poštovani slušaoci. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 21. avgust u prošlosti. Na današnji dan 1690. godine austrijski car Leopold I dao je Srbima ukazom poznatim kao privilegija, povlastice na teritoriji Habsburških zemalja. Privilegija je uvažila zahteve srpskog sveštenstva i naroda i garantovala slobodu vere, upotrebu tradicionalnog kalendara i pravo izbora arhijepiskopa i drugih arhijereja. Na današnji dan 1780. rođen je slovenački slavista Jernej Kopitar, cenzor austrijske vlade za slovenske i grčke knjige. Za srpsku kulturu značajan kao pomagač i zaštitnik Vuka Karadžića. Zalagao se za narodni jezik u književnosti, mada nije bio dosledan. Pisao je na nemačkom najviše zbog beznačajnog broja čitalaca na slovenačkom jeziku. Podstakao je Karadžića da sakuplja narodne umotvorine i uputio ga da napiše srpsku gramatiku i rečnik. Postavio je takozvanu panonsku teoriju o poreklu staroslovenskog jezika. 1916. rodio se Stefan Boca, episkop Srpske pravoslavne crkve, profesor bogoslovlja i crkveni pisac. Bogoslovski i filozofski fakultet završio je u Beogradu. Bio je profesor bogoslovije Svetog Save u manastiru Rakovica, a potom nastavlja studije na koleđu Svetog Avgustina u Kenterberiju, gde ga je zatekao izbor za episkopa dalmatinskog. Docnije je bio episkop Žički, podigao je i obnovio desetine hramova Srpske crkve. Otvorio bogosloviju u manastiru Krka, napisao, objavio, odnosno preveo i publikovao niz važnih dela, poput katehizisa Istočne pravoslavne crkve, Pravoslavna Dalmacija, Nikodima Milaša, Manastir Krupa 1317-1967, Dalmatinski episkop Simeon Končarević i njegovo doba, Dalmatinska Lazarica i Pravoslavni Kosovljani, 8 vekova Studenice.

je od najzaslužnijih za podizanje nove zgrade Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Bio je aktivan i cenjen u svetskim ekumenskim krugovima. Na današnji dan 1929. rodio se Toma Jovanović, pozorišni srpski televizijski i filmski glumac. Pozorišnu karijeru započeo je u rodnom Valjevu 1950. godine u Gradskom narodnom pozorištu. Glumačku karijeru nastavio je u Narodnom pozorištu Nišu, zatim Mostaru, da bi decenijama potom bio član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Verovatno najveću popularnost stekao je ulogom Maneta u predstavi Zona Zamfirova, koji je odigrao 786 puta. Nagrađivan je između ostalog nagradom Bosne i Hercegovine za ulogu Don Juana u Narodnom pozorištu Mostara, kao i Udruženja dramskih umetnika Srbije 1980. godine i na susretima Vojvođanskog pozorišta. Autor je i autobiografskog romana Adam. 1958. preminuo je srpski kompozitor i dirigent Stevan Hristić, bio jedan od osnivača Muzičke akademije u Beogradu, šef Beogradske filharmonije, dirigent Narodnog pozorišta, dirigent opere, zatim član Srpske akademije nauka i umetnosti i prvi predsjednik Saveza kompozitora Jugoslavije. Muzičko obrazovanje stekao je u Beogradu, Rimu, Beču, Leipzigu, Moskvi, Parizu. U stvaralačkom radu najviše se oslanjao na srpske narodne motive, dela orkestarska simfonijska fantazija, rapsodija, vranjska svita, poema Zore, Marš slobode, skice za klavir, muzička drama, suton, balet Ohridska legenda, oratorijum Vaskrsenje, scenska muzika za drame Čučuk stana, Sunce Lazarevo Vaskrsenje, Uobraženi bolesnik, Hamlet, Večiti mladožanja, Bura, horovi, solo pesme. 2005. upokojio se... 2005. upokojio se Branislav Ciga Milenković, pozorišni, filmski i televizijski glumac, a u nastavku ćemo čuti Grlicu, kompoziciju iz Ohridske legende Stevana Hristića, koji se upokojio na današnji dan 1958. godine.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo Svetog Emilijana Ispovednika. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 23. avgusta 12. po duhovima svetu arhijerejsku turgiju u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Mionici sa početkom u 9 sati. Večernjim bogosluženjem u sabornom hramu Preobraženja gospodnjeg, kojim je načastvovao preosvećeni vikarni episkop Novobrdski Larion uz molitveno prisustvo, gospode mitropolita Crnogorsko-Primorskog Ionikija i Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Dimitrija, radost praznika Preobraženja gospodnjeg je prenesena na Trebinske ulice, ispunjene narodom koji je u dobrom duhu dočekao litiju. Na Trgu slobode, gde je služen pomen svim od veka postradalim borcima za krst časni i slobodu zlatnu, sabranim vernicima se obratio najpre mitropolit Dimitrija, a zatim i episkop Ilarion. Preobraženski litijski hod ulicama grada završen je ispred hrama gde je blagoslov vernicima uputio mitropolit Ionikije. Na dan Preobraženja gospodnjeg 19. avgusta mitropolit australijsko-novozelandski Siluan služio je svetu liturgiju u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Kabramati. Preobraženje u slavi Božjoj posvedočili su sveti proroci Ilija i Mojsije sa trojicom mučenika Hristovih, svetim apostolima Petrom, Jakovom i Jovanom. Time je učešćem na Tavoru, starim i novim zavetom, osvedočeno ovo sada već prisustvo na zemlji ovaploćenog gospoda Hrista, o kome su proroci nagoveštavali. Trojica apostola pozivaju i nas na duhovni podvig, duhovno uspinjanje na goru. Na taj način činimo sebe bliže stanju čistote srca da nam bude darovano da budemo bliže i slavi božanske svetlosti koja je otkrivena na gori Tabor. Besedio je mitropolit Siluan i najavio prestojeću posetu patrijarha srpskog Porfirija od 8. do 18. oktobra ove godine. Na praznik Preobraženja gospodnjeg 19. avgusta na svetoj liturgiji u hramu Svete Kirila i Metodija u Novom Sadu načastvovao je mitropolit Bački Irinej u sasluženje episkopa Mohačkog Damaskina, sveštenstva navedenog hrama i novosadskih đakona. Posle pročitanog evanđelja, mitropolit Bački Irinej je u svojoj arhipastirskoj besedi ukazao na značaj i smisao praznika Preobraženja Hristovog.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u nastavku slušamo predavanje umirovljenog sveštenika Jovana Purića na temu teologija pojanja i njegovi bogoslovski elementi, molitvene himne i razmišljanja. Predavanje je održano 16. avgusta u Svetotrojičnoj obitelji manastira Stanjevići.

0: Samardžića, Salama, prevod sa jevrejskog jezika.
1: Novo izdanje, hrišćanske misli.
0: Da se napravi novo izdanje, bez paralelnoga. I u tom smislu bi vam poželeo da čudo doživljavamo ne na jedan način spoljašnji, da stvarno pesma otkriva nam čudo Božije, da otkriva nam tu tajnu odnosa sa Bogom i svetom, i da liturgija je najveća poema, najveća pesma.

Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.